Fontos monan fama bala gwe. Shaking matter yin. Gbogbo awon ogun ti mo da ko e ko ko atogede ati kini nikan ko la nlo fun o. An lo awon ogun yi, an lo fun ege, an lo fun ope bi mo se so lekan ni. An lo fun isu, an lo fun cucumber, an lo fun tomato atata. Emi nti mi gan mo tun lo fun safara, mo tun lo fun yana paja ninu ile mi. Shaking matter yin, an lo fun owo, an lo fun gbogbo awon kan tin jade lati nu le.